0: ke nang ke lumun. Nabi sane banget kayo na rasa panunggo cokodo nabi sane banget.
1: Jeje.